Sohna Farilo Serigne Ousseynou John Peterson gën nañu ko dégg ñu koy némé.